0: Και έχει Άλεξ Μουσάνκα, τέλος συγκούλιο, λογκράνα και αϊραμπαγίγιο, λακή κανείτε να καράτω μον ουάρε, νιντζέντοι λόγορ πηγέ εμπαϊά σαουνουάν εν και βαριέ, και γκρανά και αίρια μαρίτενε πω τεν κίγουενα. Αγκρή κυλικουάν εντζέρε, εγγύ ακάκουα ροή, ειρή ροή εσάβα, αν εν τρόμονονι, επεγέ ερουμοκιό παγελίνου, αινό σεντά, τεν καν εμμαμένιε, Ama erasi ninye ye ole indri roi sawa inde mageduo ahomo ino senda rangaje mama lino uko sawa nayo ashu enda aduona ajendo mono nino ninye ijo ai ninye bai ore duene mama nalo maraka kidogo kidogo basi ala ningo nitoshe simu reguel kilikwai Mayan hello yeu e papi Karibu lenti jinga.
1: Salamu elego le ana maisha. Amore duanda mono nino.
0: Ho.
1: Nega fasi vindori. Ne fasi vindori nindi nino.
0: Ho.
1: Amore la longa na boga. Na lino nuk. Mara na nega haga mo nega haga ngoya ge. Ni inyendo argele nere si jingi. Masih nyanda nimbuna ye nino ngoron ni nira ma.
0: Yeu.
1: Amala lorong ama na garar nezi yo sungul le barwa nene nezo walle anda hano walle
0: ya
1: yo lo barwa nene nezo anda hano walle amore lo sungul nomba na ragoli na igi gira de ore ndo go kinna ziongo na ni nuno na galle na ore ni le sorore lasima bi jolo lorong ama bo gira de yu anda
0: ho
1: Mandiri bukan ada mungkin orang orang ini lagi ni jumpa dia mu, langsung mandiri dia makan jawab dia berubah. Di mana bukan?
0: Ho.
1: Kalau ini dia lalu orang nak kandang mana ni no, dia dia mesti ni no ada ni le soro de, ni orang kara malai, ni orang kara ni malai. Di sini dia lalu orang dasar aja.
0: Ho.
1: Kalau yang dah kenal. Orang kara ya. Kalau orang boleh sabar ni orang kandang mana. Na we na fa yolo na de era de ni ni ya en begin na bana na ya wi ka ge en na ra mesin na ge na yin gro na bo ne na ra mesin na mo ni de na era wa ai na da
0: a sholing
1: ni mesin na fa ni ge asin do gro na ra ne la le wo le na me ne ni na me de ba mesin na ba yele
0: okay my gene fam hello yo e papi Isi dah yuling, amgara roh inya ke wariye?
2: Oh, nanda orang lehara namba
0: kah? Eh.
2: Aro ningor ju.
0: Ho.
2: Silwang, ebol dia, ebol itu macam ibu yo.
0: Hanya
2: sangka I, ni orang mana ini lo? Orgi jangan ilang dasar nyanda, orang kaje bilang kabran lo kah?
0: Eh.
2: Eh jangan nadi ada yang kau, dia uya wamu. Ini kemajuan tangga ini yang kabran itu
0: deh.
2: Ni an ibu ni yang kabran ini ni jual ya jual aja kabran kamu. Eh anak ini lo, apa yang ni nanya anda tangga je yang kabran lo.
0: Eh.
2: Na orang ni cek nara mana jadi kita ini lo muru lagi.
0: Eh.
2: Eh unik yang ini nak jual orang orang dah ada nampak.
0: Ah, show le mama lesan.
2: Aiyah.
0: Aiyah.